Awurade. Omaye wani yesitre yenshim. Sara na jabes pomp ye katire usenya kupoi. No wani na tremishim. Omaye nsio wani. Yesu kre wani mse radi treyenshim. Na atamfo emferi.